0: Så det betyder att det blir jo extra mycket arbete på vägarna I inlandet I sommaren alltså bilisten får ta det lite med ro och visa lite hänsyn.
1: Ja, hänsyn är ju en ting men det andra är för sin egen del alltså de fälta som att det här blir brukt på är väldigt seige I ett dygn. Det blir skälte med stensprut och oljesöl men kör du pent så vill du få mindre möjligheter för det vi kallar bitumsöl, stensprut. Det är en krävande period efter för vi får kosta. Så jag uppfordrar dig så ser skälte med stensprut och med oljesöl att ta det lite pent akkurat där det blir bättre efter en dag.
0: Ja, för jag ser att ni är lite ute och ger en sån heads up som det heter till bland annat motorcyklister som kanske måste passa extra gott på.
1: Ja, motorcyklister alla tohjulingar och egentligen de som går på fötterna och de som har med sig bischer och det grejaste är att hålla sig undan det området I alla fall en dag då. Eller gå utom om det är möjligt för det är en emulsion mellan vatten och bitumen som är ett oljeprodukt och den härde efter cirka den härde ganska fort men han kan svärta lite och det är ju synd att få med sig. Då må du bruka några olika produkter för asfaltrens eller matolja visst det är på fingrar och sånt alltså lite forskjellig lite och på bilar så må du bruka lite avfettningsmedel visst du får mycket på.
0: Ja, så får man pröva att undgå de områdena. Du hur många hål och sprickor hoppar det att få täta I löpa sommaren och hur länge ska det hålla på?
1: Nej, vi höll väl på ut september här I planen. Men det vill ju bli ett litet uppehåll akkurat I, jag har skönt att det ska vara ett litet uppehåll I fällesferien. Men ellers så vill det gå för fullt. Och egentligen runt omkring I hela inlandet, vi har satt upp sån 14 dagars för den enkelte driftskontrakten så får vi se hvor, om det är klar och produktion. Men blir det regn, hvis det är regn en dag så stopper produktion och det är klart det är, regn är inte bra för asfalt.
2: Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Never Gonna Give You Up ifrån Rick Astley. Det var en fin start på en fin måndag. Välkommen till en ny förmiddagssändning. Jag heter Trond Harald. Har glädjen att vara med dig de nästa fyra timmarna som vi alltid gör här I ukedagarna och här I din lokala radio I Innlandet. Tack till Björn Martin också förresten för frukostsändningen. Han är tillbaka igen I morgon och här är Loreen med True Love.